tanda pyogyeong losu chokpa ge donnabe chang gamba thang nangma nangla markham se be pshe kha chi sen tu patang singa na walenge chola sijo na pime la tukju tobe ko la tamju shinyu de shu yin sar na jani hebu de na la towa mi na ne pime nam ge rang wa de la chenyu de be nyu de tapchi ne de ra ting tasun chung yu jida ngan jue nang be chho la sangge ge go bang par du tu be thop da pho mo ki me la yo ba yin ma se phi me ge lu de tho che de go bang la ne ba je ju do ma la chwe na ngan ju she den nang la yang ge yum do ma khe gu chi ta wa den da kho na ta su yu wa su che yi men de be yu du che yi yu su ma gyu sim chen she phi me chen chen ge ma ta chi tong chen bu sha yu yi na ya jam li to la sam na chu kha she na la gya rab lo gyu ki chung rim ta mi chi cho ki lam yu da me na la phi me chol na chö chime tang ma phe gra ting ta sum yang chu yu chap shi tang chö lu kha she na la phi me nam la thop dan da nyam me ba